槍が振ろうが朝から晩までおみこし担いでわっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃい、ケーキをつけろ塩

とっても嬉しいわ。ほら見てごらんなさい、あれが球場二重橋よ。

ねえお兄ちゃん、お兄ちゃんが登って遊んだ柿の木もそのままよ。見せてあげたいわ。

家共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-6209-14 までお待ちしてます。